믿어서 이 미사일도 그 안에 생활을 했으니 mau aliada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama mari jua mengerti beta sedikit saja.